0: Bweta tila kena hunuro huvali hapa sikuwa mpua sumana sampe sika mshinta sana mpulensi musambola ampere diko ila poso kuepela kiro vala vantu amatula kasumana matifuri matifuri mbatardi inhali suuliliwa
1: Boa tarde, Rádio Moçambique. Boa tarde, São José Custo. Boa tarde, Atrotenial Aniwa. Boa tarde, Cabo Delgado, União Zambésia. Boa tarde. Mate putu teniale, animua, mitagunhaza Rádio Moçambique. Mica pela uira, coacala cancumi, caique ninhua.
0: Bacan vaca animanhe, momate falfalo. Meu patrão, vou lembrar de que uma semana anampulense, e quahaya evindre, de que uma semana comelo, despotou na cala capon retro, a sua cultiva oa malo mili, acadêmica na cala velha moça, benfica o mempa moça, pelo clube o mempa micheche, sporting o monapo mili, salsema o capon retro, cupola mucola capon retro, acadêmica o riba capon retro, a que azul impera mili, a sua cultiva angushi, capon retro, sporting o ampula impera moça, Mwigwana matichani kuhela mwati falume evindri ya nampulisi na matikingwa ya ya wakala mpela nula vula warawa wafalali makuru ya tinke wanya sumana
1: Upachirani waele ni uyihu o waele noni huwastu ukumela sumanelo kalaka wira onya so kampionati za nampulenzi maitambeki za arera mikumanu za mitekwa za mpira kwa unie okala sumana yorera la watu avencheni ni tampele parale ni muwa rati Mosambiki yari sumana ya hareri ya wazivelo kalaka wira mikutano nya za apacheri okumasapa tumpake tominku ni lukarizo tena kiza arera mikutano za mpira za harero varani wa watu avencheni upachira nitula ni himia wira latu yo nakala nune kalia serie aya ya kampionato provinciale nampulenzi Tula varanu mpiro alipe la chua para zone lengo okuruwa chisportivu unakala parotikani kipa asesan chisportivu wa mwalu chisportivu unakala ahingweri o unkanyari kipa asesan chisportivu wa mwalu ewe tru yore la watu vencheni para kipa nyezi nkuma kampionatu zampaino
0: mwati fulumi wa mwalu la nrichi sana wabrikani ha chisportivu unakala
1: qualquer equipe entre cano ferroviário, no Sporting, no esportivo, o cara não fica lá sempre dizendo assim, mas na qual outra vez é, nem tu lá nem mandou zula agora, equipa inja zulu para le, o kuma inja canle ferroviário, esportivo, zar cano equipa inja zinkuma campeonato da segunda liga, será mais para zar qual outra vez é, nem tu lá nem mandou zula agora, muita na situação esportiva, o amalo para gerir muita situação de casa.
0: Muita o esportivo na cala, a romo e bem a esportiva, o amalo.
1: O ar que na com o anel atiê, o tu lá nem mandou zula agora, equipa zinche nzeni kwa kampionato na za provinciale kazirina mihakuza watu vinchele ni kazirina singe tinirwa premi dijoko ni kazirina salario zopia kateji mili 20 mili 15 mili ntao ni lawaka mi ekipa ya magrupu za tisportivu za atikaka ni ekipa ya sikani ya suboti pano kuma posta administrativu kazinkana na kikuru za watu vinchele
0: wale kereke tisportivu na kanile roto la arna mwesa rolole wopia mutano va wadra wa kurumukurupe mwanyo kwenye kwenye kumili lakani
1: si tisportivu hala wote seri para sekunda tivizango kalawira diresawone lawaka kikande kikande sana ni kaniwe wira te diresaw sportivo yona kala yo mutarwa yo kala diresaw sportivo e pea ekekeka diresaw ti yelin taw ya kala wira retra ti yel ya mwezana ti mkushela man sinu tshawo rawona katule ni manuzuela wira sportivo ara ina tika ni kipa ya za san sportiva e awa malu kime kipesia ni na hiwa jornata opachera Atinkani Benfica o Mwempa Carreiro ngwani la makuta kutawa watu vinjene paronga nyari kipela yo Mwempa taw ni rati ya wira wore kina kipa nya zulu pale zina matish pere zarke kipa zikana timota irwa o lipa ni ki otikani kipa yikani
0: falme Sporting komuna pono te pa otikilo tulia hichi jenti wa boklupi o Mwempa permission mutrike hamili Sporting ki omuna pola motanova esheni emwira
1: upachira ni tilani manduzuela wira kampi campeonato kipa zote ni zinzuela na Sporting ki o munapo kanitutu shenri mwezu ritaha kendia kampionato masikipela o mwempae hana mwaka micheche o mwaka mitanu sempre ndikaka kampionato za provincial ndikaka kampionato za provincial ni nzuela tipani o tikawa Sporting ki op o munapo sempre avaranaka porque tula ni manduzuela wira wa provincia wa mpulava kipa zinlavu la shiwa siriki kwazi kipa kipa tana moza ferviaru wa mpula Sporting wa mpula tisportivu onakala ferviaru onakala i na ki kipa yo ferio Sporting yo Napo inja de kipa desi inirwa kipa ze heke kani kipa inirwa ze patroni kipa inirwa ze elite ni kwalukeri yo londoti kani kipa Sporting ki opera on Napo zola ura ni ndoti kani kipa yulu pale enta wone la waka ola ni mweza na tule ni manduzola ura sempre football club mempa kani kipa Sporting yo Napo kipa yo mempa heke kai la dua serie mosai sempre ki adiraka ni 2024 aliato 2023 23 24 tule Sporting ka kenle sempre un tikani kipela kipela onisha na mochela ko kanyara
0: falume na we brade kibo so sportiva greg era so so sense of sima wa msaro ni kupula omgovolash mpira malele ko shile no to malele 0-0 kere ke yakumane makuru are matikra msaro wala yo kala manora ya hibuli matikra makuru aloman
1: tile ni rogura kata kipa zini zolala ni vele ni ile ni rogura ni kata kipa mpela manutensao o pelo nkusha kupula no pelo nkucha asya san san sima kipa zirna ni vele ni mozaru zirna kategoria zi mozaru ele ni roya ari mwati mwari mwetwe ni kipa na sosingwane la para manutensao kazina pia fazi zingwane la fazi ya nishe eke kayomu chintra walo pia fazi kinaku entao ya parana kipa ziza ni san sima kanaptika ni kipa ela mwaka kendi yawe mwaka wa 2020 24 San Simão are serie A kan le serie yo nisheni yo na kala tula romempa tula tikampa ko on hipiti timaka ola ko tampa serie la no karonwe ni kuma mwezo mpaka mwezana ki aliach mwezana ki pa na pitle kazi kenle ntamo varana ore la ba sempre
0: kuna San Simão esheni ni hala wera nishinde ke wala mwaka o mushita campeonato
1: Kasira ruhala wa atavenche ni para kipo pia fazi para wao shinti o parukanya mikundano za kampionato seja za distritali seja za provinciali seja za nasional simpiri zari okalana okay kai okalana struktura wa atavenche ka okalele na araro nukana mihako wa atavenche na apo yara twa wa atavenche ni nona ka wora zingene sansima o hatono jela ka trikan la tuo thoma polisia ni nona bari ya venche ni sansima paut kala kampu tiyo kutelwa ni sabu entao ele enoni hela wira sense mom pakane na anaba okay talking ho o khalana mikuta kute ke khai mihallo tsa watra vincene paro khala sense mom ma sense mom a khala watra ampelo runa watra vincene masini hallet ya watra vincene paro sense mom khala ho ke khai
0: vre temperature mama ta taking wetu ko ha evenre ya nampulensi asociative a wangoshi a thinking sport ni ko operation 3 wanu kuno wangoshi le kuno masa ko watu kuno la asociative wangoshi mo le banu asociative wangoshi ni kuno le namutaka shana matika Benfica na Sporting kwa ngoshi wala akana matika 10 ya Afrika makuru alala mutlaba hekali ni kuru la nsiana so chipote wa ngoshi
1: na mwira kipela Association Sportiva Parapato masio virgane tu ya wata vincene Benfica hana historia zawe Sporting hana historia zawe nata zao Parapato
0: matika ya tiko Benfica ya tiko Sporting kamukai kakane ni kuru la so chipotiva wa ngoshi
1: majoka torati yale masish politika ele ni roa politika yo kanyaro politika historia yo verikana tule ni manuzula hura ni akala ni kuru na trote ele ni roa association kulantu ni lipelela oriawe otika Benfica Sporting ke Porto kulantu ni defenderi ko oriawe ni kipa ya namwira kipe moza epakiwe ko association yo parapatu nuti ke kai nuti ka ni Sporting sempre Sporting ke nena na ba on kalo holo ni kandidatas au titulo ni sempre Sporting kara ko tika campeonato la onizwele Shani Sporting ngompela wa.
0: Proto mkira kwa atikimu falume kwa hela na mpulensi kumelo akademi kwa ribawa masani aike ya azuli, akademi karoshi ndiwe ampere mina kula wetu, akademi kwa ribawa mati falume kwa kani sana humpo makampionato.
1: Na mwira akademi kwa ribawa kakande sana masipola semperituri yawe nirapola miraru antikaka vate wupachira nitule shu primera jornata nganyanri kupula wa wanyawe arotika campeonato da Taça de Moçambique tule amwili minandri kipa akademia militar wa wanyawe ngu awo wampulano tule arawa kumihua Sporting penaldati tila arotiko tikani kipa kiazuli wane lawaka kipa tampeti ri singwane lokalata kandidato au titulo pelimenshu para campeonato atunya za provincial então one la waka mika hi resultado te pon tu chaja ki pela ya sansima kala kawira kipa ya
0: atinaza
1: na akademiko ripa one la waka akia zuli tula awani terota amaniwe terota yole melawata vincheno kumi hota sam ya eliminatoria ni sportivo ferroviario na kala ni tipoch avia cher pa roti ko ripa wahani manani akawira eke kaile ni raneli kanim pela wira zizen awa kipa yone shani ripawe ya panyane yewaka ya witukia wata vincheni vitoria ya wana kampionato resultato ya wana itawoni la wakami kia resultato yote potutushara wala kahi resultato yokuatu wapare kipela yoripawe
0: mbolo mbali hindi nulabula atikingwe na mpulensi kumilu chipotivu kulaki rekomelo akademika unakala velia musaroni Benfica omempa mbali mpura mosa Benfica omempa mfalume ni kurimosa nima na niyaho
1: Uwavirikana waele irani ya umweza na penfiku ume mpatulo ni mandozuwa laura kipa zikome kampionato rekreatio mwakwa 2023 para 2024 2024 nkela kampionato provincial awana resultatu awani awe 2025 tule ahawani ya resultatu ya wata vingene kwa kwazi na pelo paka matematika awani ya pontu mozo pontu pili masiari kipa yokana na komportamento yore ra wata vingene en termo kampionato utena atukingwe waede avahiwa ukala mejore kipa yoka na mrere luo mala wavata wenchen wone la waka midiresau yo Benfica yo mwempa ko hongo matibaba lokala ka ura majove nazo yalo rukuni awata wenchen ntano o moto unja Benfica lo virgana mota unja wa mweza na porque no mona mota atinkawe e campionato prima giornata con Sportivo Nacala a Roma ni wa ko lupili masimira prima parte a 0-0 ara atika ni bamotsa ni football club yo mwempa yezi kanle campione michinto na tatasa a ngumi hampua amlatu eliminatoria a Roma rana to a wo wen rotika ni ferro ni Sportivo Nacala ara komi hiwa nta rotika shawone la waka kinira kipela ya academica porque campo leo ya academia ya academico Nacala velo ni ravara runtano va atika mikutano tsaso ofisial
0: panto swole mitepo serna ya wakota ni kuru esere ya riawe bara mitepo aso sportiva awamo alo se spontos football club o men patres tornao sportivo na kala tres ponto academica na kala velha benfica o men patupo mosa sport como na pokora mitepo serie b sport in kwa 9 pontos academia letare ornawe 6 pontos kupula mukovo la 4 pontos ake azuli 3 pontos torna 3 pontu academico ribawe a salsima 1 pontu ara motepo a sospetewa ngosh masoni ake specials a wampula apa rodrigo ko hanera ruta na tsana a napolensi e sabato sospetera con rodrigo mosani academica ona kala bela falume endo kala etherpy makura rodrigo e kapo mosaro sospetona kala mosani academica ona kala bela
1: era timan tilan malunzo la mas kinro virkana wa ele ya programa ke kipa sportivo na kala sportivo na makala na miro
0: la rica eta samo
1: a wata shaka drinke eta shaka drinke
0: eta
1: drinke ta sa o kala kawira kipa yo Benfica ya drinke yo football club Benfica o na kala a drinke ni academico na kala velha en town
0: ti masa disputo na kala rodrica mero sabado na academico na kala velha makolo la rica mutano mpo matasa
1: ka drinke mpo matasa kala o kala kawira Benfica o mwempata atin kenya na academic ona kala vela
0: masi football atin keni sporting como na po
1: aho yar primeiro campeonato mutasa
0: tono kati kimo kula lote
1: katin ken tano makura van ro kala ka joko ayo pa chira wata vincere mas ki van ro virgana wa ele ke ka sportivo a sportivo sempre wa ele ke ka paiti yo vo ro kala miteko zo virgana kala kawira sit sportivo na kala perteru a perteru jo kula ngalelaru ne bamotsana academic ona kala vela poturo o wana ka mikuta kutwa wa 20 ni para programa rinawe para ke la fazi kina ku e kalne fozia puli apramento o kala ka ura pe ni asociación sportivo wa malon roma kala sporting kunapo ni sporting kunapo tulo ngani terota yoli pa wa 20 ni o mani wao na kala porto aliachi o mwempa ni asociación sportiva si ankanyariru kipa yo sporting ki onapo poti o tepa katavej yo ro kano literatsa wa
0: ka komo shindros mane vendro entrao masaroni
1: asesan sportivo wa mwana
0: kamanto kere ke pero rod kamelo na academy kona faka tama kona club le mkuma ashindra kamikani ha pera mosani benfica o member academy kona club ya koroto omuteli ku sportivo na kala
1: enro kale tuyo li power benceno kala ka ura keeper zimaza zinzula na majoka ter benceno tiala kuma ang chuma campo motani jogo ta sportivo na kala na muiro ntika campo yele yo na kala velha mas i resultati ya wata benceno enrote pa chonkela lati ya sportivo kala ka ura sportivo o kani kipa yo kunro pelen taula jo kuntuna ro un peloro ma portare wa wata vinceni ro na ke samba kele ke fazi kina ku wirai halo totuli o kala ka ra perteri ru polo la mielo la sesion sportiva wa malo kun kanyar sporting ki on napo podro o ro wa ndaka mikuta ku tawa wata vinceni para sportivo
0: forma to pro rodri ki wa mele kumelo ki azola mosa asion sportiva wa ngoshi
1: Onroka lampira ore romonola. Onroka lampira ore romona masonroka lampira oli papara kipa ya arbitrajo. Kala kawira tsatsan sportiva o prapado tulongwana terota ni tula winyeno tikatasa ti Mosambiki ni forvia ruampula a hawani resultado na mwira pola kan rotikiwa. Stati 25 di junio ni kipa open ye yaki azuli mpelo rawi malania. Waele noni ho komunikato ni uyo rotiko na mutekelo kala kawira ti kampu yon tikawe ba moza. Yon tikawe kipa yaki azuli. Kampu yoli pa Vincenzo para onda lela miteko za Radio Mosambiki.
0: Ke falo me fetso ko rote kiwa timin ko rote ka kumelo we so despotio kere ke rote ka timin ko Benfica me pa masaroni fbo ko lupi o me pe lero ka terpi o me
1: e o terpi ni roka la problema wa Vincenzo yari komu la poye
0: so wale pena mushi
1: e ke ka yari komu la poye sikina ku za Europa tele ni roka wira sekuranza yo kala wa peritaria wa Vincenzo kala gara makruala e ke ka makuranzuela lana ni tire avarani eta sa te Mosambiki e pe ola football club arako mi hiwa mpua la trueli wa penalitati mas sempre un roka la mpira wa Vincenzo namira
0: acha san kipa ya mempa wala
1: kipa prete aramika kan sempre Benfica avarani football club namira kipa ken le mahi kwa wa Vincenzo par campionato ya mas inkana kama kutakuta wa Vincenzo ni Benfica tule a tiarona kala velha wa na resultado ya wimpatar e awa namira football club tambe tulo tinken sporting mas sporting nenano baka kalani e kuruza wa Vincenzo mas un roka la mpira wa Vincenzo par equipa nya zoten woni la waka yari mwetu wa kawana 50% par equipa zo pil
0: Benfica la ke asoch poteo ama na Rodrika timin ko ya Mosaroni sporting ki o Monapo alla makuruwata mana na ithoko masodoka la mpira mukwela asoch poteo ama
1: nena no vai wa ele ni rani wa amalo ni ele ni rani para o Napo on roka la joko ele ni rwa terpi en quanto on
0: chen roka la mpira mukwela asoch poteo ama lo motion to sporting como Napo
1: mekutano ya sempre sera tsikumani ekipa zirna capacidad yo zirna maona wo upuela wa moza en kala ke tsholi pa wa
0: pa
1: mata sa si
0: sporting como Napo
1: pahitila ni himi ola sesión sportiva rongon Napo an kanyarin tau nena an vanna mira sporting tulo hinguana resultado mpaka vo hina panya vitoria wa Vincenzo mas kanro kala pola otepa omare lia olipela wa Vincenzo namira epoka mweza na atikiwa campeonato ya provincial sempre sporting a kanyarin
0: ki al campo kole ai lewen mbuati inu lolo kumi hanya kunyoka wale kumelo nikuno amwalo ni sporting kuna Monapo sporting kuna Monapo kanro wa olipa wa wera pro la nikuno amwalo hikelo hon
1: e kanin zolo kala gaura mpaka nena na ba ni lavula timu programa ila kani wiye moda zimalendia ya kala wira talvej a pia lukaria wiwa nani wa o talvej o kashoka to roko lela o sporting ki o hunko mathiwa kuma ile tunya tsiza le kanin zuela e na te pasha kwazi wira e o vahiria cha molumo ni kale wira poti anchine na la ndrawo programa ya wira hinjo ma ho wo ni bela wata vencheni masiwa hele ntuno ra wira ni an kampu ki wa venro virika na programa zote ni opola kala gaura tambensi sporting ki onna pa hinka nyarru jokula a on rotika na cha san sportiva podu tikalo tula wata vini kai joko importante kai joko decisivo eke kai joko decisivo para equipa wa malo mai so joko importante para waele en lehera wa malo
0: a mate falume nikuna wa malo terna horo ni 6 puntos
1: baitila ni ti sporti
0: kuna pokona hata mutepo
1: kuna mutepo na mura kanti ke pola ni akademia ona kala velha ni otepo si ola so sawa wa malo wiwa wira equipa yo na kala sportivo kanyari onro aronti kana academy kona kala velha en runte peo one le tria wata vincene para equipa la masi equipa ya sasa sportivo wa malo tikan campo moya en kaler sha wopi wata vincene
0: solo te prodika omali hera ko hailo komelaki especial mosaroni academy ko ripa prodika to timing timu ko prodika michira sa mosambola ko apola pro la mohora sa provincial impera muntiri ha odeki wa na manli ha odeki segunda ferra o kala prodika te timing timu ko prodika michira sa mosambola
1: o pachira ni campeonato so virika na wata vincene primera liga se pahitiano himeho campeonato zo africano wa Vincenzo en ninrote ventre politica wa equipe la roa rotica a che speciale e tampetulo ni manuzua la rap che che speciale hatta wira on tika tomin con tika feriato on tika kankela twata wa wa Vincenzo en rote pa un wale la chama kuto kuto wa Vincenzo porque kala ka ura toteni an ropela o mo na pa tiku
0: ro tala ro wa ro tala ro wa mete kiliba onenele ni wala ro pelo ro sibu dijoni
1: elen rote pentere polo sa khatantfu tula nena alvale manuzua la wira makuto kuto carrero ole eke ya twenchene sempre ampelo helu kariore kunkumathe lukariore ra omone tu tunazo
0: niko kala pera msambola makuru ala kala pera na polensi undiri kutika ni kuyaya
1: iar cum îl apozicina cu ori match de involvit, ci ove tri aro hono nea porque la îl apozicina cu atri capri.
0: Am avut un la oro.
1: O hia o tan la oro, par îl apozicina cu ze Europa, ze paici zir de involvent, o Africa va, o Africa tsuli par. Campionatul nea sa secunda liga se intri cu otana, sa campionatul sa primera liga se intri cu hiu. Entau e o ki vovo invirica no calaca ora intri cu lelu amicutano ia ora mozaru. Entau iar zizo na Europa ki zaharu tri cu amicutano ma tinini wa iroga wira a partir ya 13 14 campionato ya segunda liga marítimo ou ni equipa zikina ku Olverenzo ntika ora shish ou ni ni wakanye campionato
0: tam na maholela som provincial ampira tukira makana magina ku wira ni ku mkhala ampira masambola na ampolensi ou ntiri wa ntiri ntiri lunwe ku yaya
1: eh sempre tilene amali huwa aniwa ka ungo kumaka zinchene za kuma akala kipa for example zirin distrito er campeonato ya munsia provincial un distrito primero campeonato nya zikhalne campeonato recreativo zina mara ka worri kina ku nala kanle distrito azuela ura si elelo akala ura kipa natika ya ala kanle masu si ato anti distrito asociacion distrital sempre kani marka repola za nya zikhalne zi campeonato recreativo nu wan plavan tamben uz ultimo maka nya ni wi diera kazi zo ni ku atika campeonato che equipa da Monsambola a che na co campionato distrettale a campionato sa San Ampolenti sempre sta perché sa che va da Monterriwa para o i calavo
0: e corda corda e voni we nata ni col Mosaro che da Monsambola ni col Mosaro to mi da San Ampolenti
1: e io e trivincere paro o qua co ha parala ho la mi te co za San Provinciale cal ne proprio alta competizione tsheni o programma tsheni quasi che ha co pala ora nati co campionato a Monsambola tu le mando zuela ora Monsambola kan kala na kai kan kiteshe ike kai teshia mweza na kana kala ni tata yoko oni tiko sekunda na meli na macheshe na mata entao e wore kina tampeni awanela mikuta kutha wadra vencheni ike kai masiko mutule ni zwanle wira state wa mpula kirere ulupale haba kina kon tampera ndrone chio kala kabra potu tiko kampionata Monsambola ni kana mkam byron tiko kampionata recreativo
0: kwa mata lamshin tano sa mosa butu ko lingwe smile vindre frampula makala forna kala shin from pula mpira mara mutike hamosa information ya bonya pa defer via rawan pula
1: o pacherani waile noni wa tikio campionato a provincia a Monsambola o giornata e opacher tulen mando zuela ora sempre giornata e opacher a trenchenan kala o tutwa wata vincene one la waka
0: from pula roto tuwa
1: potivrati zizo waile noni hun campo tulen mando zuela ora sempre prima giornata
0: tuwa atikana wa komo suela
1: Tio ni wima, akina kwa nkela mwe, nile nirwa emosao ya watra vincheni. Tosh, tule ni manduzuwa le ura froviaru wa mpula, areawe torneyo, ele atiko kapu telekatu, tula nkanyandri, kipa froviaru wa nakalayola. Onkanyari kipa la onafuko nakalayola po tira, oh tiyo le nakanyandri mm-hmm. O kapu telekatu.
0: Kwa yupo ni kalampira, aro wa kukula mshindo kapu telekatu?
1: Eke kai, eneli, ozuwa le ura ni ntikabate, dile irwa wira etriyo kwe ha, orikino lava ni miteko za mpira kulan tuvavale wa malarunti shperezari hina hona onzi primero wa hiliwe primera parte onzi wa hiliwe primera parte kwa kuewana neno onzi wa hiliwe segunda parte onzi wa primera parte oro hiliawe funti na sira romanto primera parte ya wa joku kontra ferroviario nakala ferroviario nakala o hile onzi wa kontratake ni majoko tra mencheni ya nizu wala tipani jokatoro na kapasitado wa ferroviario ampula nukazu ya jalitu nukawa propio kapitao mpaka iriari sha uonzi ya hindi ya kipa wa ferroviario ampula sha kipa ya Zainatini Mulunku kwira iti vavaru sha onzu la hindi ya Zainatini Mulunku waronzi wakana kapasitado wa watavincheri wavirikana
0: kama teka hili mwazi nisiali ya panilo hili wa mpandora mtela hili wa onzi wapachela nukuru tika mkampu
1: tekekai tila ni hima purke enirajiza Ola ferroviario ti poja ferroviario una kala operteri ki campionato aneshe campionato e torneo tre o campo capo delegato yena lucarile ahu kupachera wa pontari lucar chenirnihu problema ni kipa ferroviario ampla ti poja un kanyar torneo la kom katinketo shaira ngoma te kwira ku kipa ele ni ntiki ni kom wore kinaku ferroviario ampla na mwira kwa majoka tero makina masahala makina ale sempre akala kanuonzi campionato amwezana ahala majoka tero makina majoka tero enche na kuma ferroviario tale enche na akala masubula ntintao na primera parte woro henliao onzi ule shalitu Caltino, Tura, Nasiri, Nasiri tu loti kwa ferroviari wana kala, upachari wana kala nukuoro kumia oliga chportivo Maputo. Mpaka centrale ne uore kinaku, ferroviari o ampula, ferroviari wana kala kwira hina apeli huti baba. Fashwanta kipa, ahatuwenda uore kinaku.
0: Kwa apelo hili wa onze inisiali?
1: Kwa kwira hili onze inisiali, mach. Wa posisao ya jinkani wa posisao kipa ya Real Sportivo Ferroviario wa nakala woni la wakami ya hivirika na wata vinkene for example shalitu posisao wa Real ni vamuza ni kaltini shakiewa na wata vinkene wa kontra jokatoro Ferroviario wa nakala wala wala numero 20 alia 20 22 ate numero 17 ni centrali wa wampulani enano ba centrali zipea eke kainizu wanea ni hama jokatoro mankina kwa rupropro Ferroviario wa nakala akuma Ferroviario wa mpula anzuwe la capacidade ya majokati ya kata majokatore andriko ferroviario ampula então ela tiar fator ya watra vengene ni ferroviario na kala waka ma hizuela uraki pela sempre tiele ni kanyariki então na raka no ni hano tika contra-attaque contra-attaque o hima ni la polo wanyo ni na panya pola o hi fintar na fintar ula rema ya neli e kale ke remate então el ti strategi zainatino mulumpa wani então strategi ela cha ferroviario ampula e zupu ele warren kina kushati poju wa hela ala cheche ta hendia na segunda parte.
0: Pero wan polo kana na matrika wala kore na moni lwana.
1: Ferroviario wan polo wa elu panchawa kontrata sao panchawa o kana na matrika. Soni tunaona wasuma na ile tushano tuna ropa ka city posh. Ashintumane ni paya te pempa. Avo poto ni wane la kawira wa elu panchawa kontrata sao. O virika na wa ele ya epoka pasata mpaka ba poti ira ke irani ye etukwa luker. Masi wa ele na primera parte wa ekipa apreze ya rin kampu ya ferroviari wa wampu.
0: Kwa mpua ule prorodi katiminku ama tika hili wazi zinisea hili wa ele prorodi kwa katiminku ni bayo pempa.
1: Pele menchu wa ele irani ya primera parte. Ma giocatori a quelle prima parte equipa io Ferroviario Ampula ni gruppo ya quelle 4 ma giocatori a quelle seconda parte one la wakami car como funti o equipa tecnica vala ali a quelle prima parte ya honi hende eto water kwa hela ali a seconda parte ya quelle come ni marcar con
0: nomate ma come Ferroviario Ampula avec la musamma hasulam pira ya rosa diwi avec la musamma ma Ferroviario Ampula shintu asi sale mi vole sai
1: e io tina azima o zuelo reconhecer o ele a pancaya no a ele hazmen le khallalo tenya rusati vincing division o patira ni kiokelo hi a hana kumaka akanyariwa o hano khalake mpate masi eo hana wa kipa tekenika wa o vekela nswama ha wata vincene o zuelo tipocha on komat o karaka ura ferroviario ampula majogatre majove kani huyo mgura hava li arnalizao za watra vincheno wa rakilu nita wakipa ya atinke ni pupili kuya unyo stati vincinku wora ya azimiwaya wapakiwaya mkuo ni nani wa iraka wira kipa teke ni kairaka nina pela mapupili kwa weweno ni polo opakira atuotene ya ruwenwe kahitu ya ho ya hawari ekekai tuwele ni manuzula ura ferroviario wampula atikaka mpaka kipa za ntishtritu hala na hapo yale mpaka ntishtritu angwa o ngo ka sare nzuru ku sapiletia wa heli ali pela minutu zo pachera ko du ferroviario wa jornata o pachera tantrin ke pola
0: ro ampolla o vonyuta o vonye ba kuma no pacheria wala muhima guira motano atato ora pastamolo wa
1: waele wa mipo wa pola wa waele wa ferroviario wa ampola a presentandria wa epoke la anzana yantano kuma o virka na mwezo primero hino wa mona polo ntinkani sporting wa ampola na mwira hinkanyar 4 room po kola kolu che chovir gane moza masi ani wa naila mkuta kuta wira kipela kikande sana mo matikello ele ni ruen termu tecnica ni termu tattica Ferroviario nena nova kipa e hirna velocità ti awata wenchene woni la wakami kipa ya tikaka mo sempre pola enveshi yontu kelo holo ampelo fintaru awata wenchene eo tirata ya Ferroviario tipos po miteko zenya za wikomali hatule newia nonia tinkani kipa ya San Simão otinkani San Simão kipa entikampairo era campeonato a segunda liga provincial kiarera nimkuta to wa travenchene pola anu likani ha
0: Washington
1: ni Ferroviario wa mpulor na palantel mili wana palantel ha wana palantel pe tipos arova rana ni kipa Associação Desportiva do Parapato. O resultado da Associação Desportiva do Parapato, a 6 polas, o Imaculé, que é o resultado para a equipa. E a parte era pela primeira vez o Tricani, equipa ferroviária sempre um cara candidato ao título. Resultado 6 polas. E o colo motas a quem lhe para a Rússia de 25, a nona hora equipe ele nihalana, e tia o outra vencendo.
0: Ferroviária, o Lelo Corona avançado, moia?
1: Ferroviária, o Ampura Corona avançado. Eu era da Wada Vincenzo.
0: Número 25, Esteva.
1: Potuca número 25. Ele tem tile niro avançado falso. Onde avançado é da raiz, onde avançado é falso. Caltinho, número 9, na esperteza.
0: Ali
1: é Turas.
0: Caltinho 3.
1: Terrege, que é o capitão, não é interessado.
0: Número
1: 9, o número 9, porque número 9 sempre um cala entre o Niva, ou um cala entre o Waco Volume. Mas o número 9, o Altura, o número
0: falso.
1: Número falso, porque um tica veriari, um tica oduli. Waole número 25.
0: O número
1: o Estevão. Então, o Nira Niazizo, que é o número 9. Ou talvez a Rova Rio, número 14. Ou a Rova Rio, número 17. Tionihimia. Mas sempre a posição que ela é a leitura, a posição é a leitura. O Ore que não tem cani Nazir, o Ore que não tem cani Onticani Nishalito. O Ore que não tem cani Wata Vincenzo. Então, a Rio avançado verdadeiro. Quando eu caminho, staff a próprio ferroviário ou grupo e a estão que ele calha marquente. Número natura, o Ore que não tem cani, porque a trinchera é a mão, não é o número 9, encontrei o Ore avançado de Tiola. Falou para o número 14, número 13. Número 15. O que ela agora sempre um tricat o Julio Estevão. Até vai lá vacano ou local de Kulamu. Kulamu na mira carreliwa no 11. Pode cala pola yole, equipa e a trinca ni equipa da Associação Esportiva para Parapato. Kulamu oro que andiato para que iria e que cai. O que ela agora primeira parte.
0: O Hilue Gonz inicial, o Turo Hilue Gonz inicial, o La Kulamu.
1: Nena no ferroviário um pulo pela vitória. Tulani Manuzula Euro, como é a época 2024, 2025, eu sempre foi a que é o ferroviário ou manteri o calaquipa e o lupalha a Wata Vincenzo.
0: Mas não é bacana o Teracu?
1: Ah, não é o Teracu a Wata Vincenzo. Ni campeonato, Tulani, o Mona Antano Desportivo Teracu, o Mesur Naimona Ferroviário a Teracu. Nena não é o Mona de África. Então, o Desportivo Maputo Tulo Teracu, a Liga Desportiva Tarquipa, o Lupal. Mas quem é Tulo Trinquentano? Então, o Cati Wokati, ferroviário, o Pula Poto, o Rawatu, o Charama Sócio, Nale Mate, o Tupoti. Vai roca o outro com a caixa
0: só nesse dia de quem o pemba como ele vai o pemba mostrar nessa noite poder o pemba calhe pembinha hoje tu vai o pemba e colhe moça vai colhe sai
1: vai o pemba vamos a nossa ação esportiva o pemba o ele em termo histórico a ação esportiva o pemba equipa já calai o pelo cuja história e a ação esportiva o pemba esportivo o pemba ferroviário o pemba equipa já calai. Pai até pempa, kipa zinkuma, nena nova, sin supostui rinha. Sempre zavarana kipa nha o pempa, em kale kutuya wata vengene. Em termos ya história, em termos ya técnica. Dois, kipa ya san esportivo o pempa, o rifundi, o lo kanle Vitor Mayampa, on zuela e kekai. A zuela kipa o pai até pempa. Onde zoe a história que o apaia te pempa, onde zoe a farigilidade, a direção que o apaia te pempa, onde zoe a matrícula que o apaia te pempa, a interna ristati o mozaro, naquela nova ambiveri, pantare mozaro, canlele, parai o apaia te pempa. Então, o resultado é lá, não é a super taça ao cabo delegado, apaia te pempa, assentando te pempinha. Em termos de jogada, na mira equipe lá, e o apaia te pempa, e nira uma camiraru, e era campeonato, e olha a primeira liga. Mas depois, o que o local, nem não é presidente, e o município, o canle,
0: Satar,
1: a Associação Esportiva o pempa, kawani, e que cai, capacidade e força, arnau logo apaia te pempa, lá que lá caro campeonato, Zamu Sambol.
0: Ouro como ele já a torcimento, pai o pempa, a torcimento, o calan, como ele já, Andor Romelo.

0: Estamos a trabalhar em Iambane. Este ano vamos começar a meter viaturas que funcionam a gás. Porque nós temos gás. Chegou a hora deste gás servir o povo. É por isso que estivemos lá a inaugurar a primeira fábrica de gás de cozinha em Moçambique. Para que o gás que chega na casa do povo seja gás de Moçambique. Este ano vamos estar lá a fazer o lançamento do primeiro projeto de gás veicular para o país. Mais uma medida para reduzir o impacto do aumento do preço dos combustíveis no mundo, que não tem nada a ver conosco. Estamos a trabalhar para colocar refinarias em Maputo, Beira. Estamos a trabalhar para colocar mais um depósito de combustível no porto da Zambésia, em Quelimane, e aumentar a capacidade do porto de Nacala. No futuro, caso haja uma guerra igual, como está a acontecer agora, numa zona onde boa parte do combustível sai para o mundo, não possa nos afetar.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: RM. 18 horas e 9 minutos. Muhinao katifakani vani nkela omtukula rami. Ui, nitekule kenana mwinchene. Ana mwinchene yawo. Na kuhaka ihali mawani meuhiula. Uolelo enrera. Enrere la uhimiakasa wani we. Tise yopa hii hali sene.
4: Ayo mwanaka ritinya. Tipune kamosa kinopa kilaka ni mupu sola wanakuo.
5: Mupu sola nakuo.
4: Ratinesha mwanaka nakuo. Ni yomu ni baranyu mai hapuneka. Ntariba abi mai hi aritinya. Muni werio kwata.
5: Mahi.
4: Muhakulo ratinesha. Tieyo pahi mai hi. Ora tene sharitini. Vanto kinropa ka miono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
5: Miono.
4: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opaka meto sawepuneka.
6: Ei, juze yaka. Hava miyo handlo pia. Aho panyara ni mutuela ka nipuneka. Ni mwanamu ni mosa yaka pili.
4: Mahawa sheli. Ritinyo mtuela ni miyano tokona papawe. Miyano kuhanu mshutiha. Siso pahi, oton tunawe oha kalalaka, nosuwele banchene.
7: Makomaso, aita, makomaso manaka. Puneko ola kororera. Tinyuwa mumpanke juze.
4: Ayo, timiyano kimpake nile musulu inyo.
7: Eka, budoto peluaka manaka.
6: Masimama, alizo ntwela na apuneka ni mwanihu. Nto eyo keno kulumula ni?
7: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, ani paka yeyo ompaka ola. Namu kalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
6: Masimura rulosheni, ai, wotwela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero eva wawishu tae tu.
7: Eyo, kaiye kekai, yeyaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
4: Esharia mama. Oto puruwayo nilika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
6: Miyo nkasuela yeyo.
7: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
4: Mapavela kwa opake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa otenia ya huwa mosaru. Mkahaya.
5: Mama otela.
7: Nyuo, mosuela mota woto toshamurima wa ama minye. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro tela ninyo o.
8: Kika vovó está a cozinhar hoje?
9: Mais sabor.
10: E tanto amor.
11: Aliba! Aliba!
12: Sara Maparaka!
13: Mungkala wira muro kutakutea ni muneta ninonino mpatani. Pamukumi.
12: Muro kala wira ninkela wakela mshukurana akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkhale sisapo yo wata.
13: Mwahawasheni muhinape yani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo niyo kwea wapanya.
12: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
13: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
12: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
13: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
12: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Faranku.
9: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kini ototo pelani. Mohana mkila saka olwa oya uwe minu sawa. Iku hasi njene.
12: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpia salama.
10: Mirento kuhiyo. Mkale no yoya sosiva ni mirero lo soku hani mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
14: Bye,

Arati ye provincia ye wampula ni hakalali hakampuama e programa ela ya radio vansioni ya ni huku na olelo ya kanto nira ye takia vakiani vakiani kinroro melaka wera atuwa tina niwila aniranto avariha kamite kusaya seyento asumila ye avariha muayaka elai maha wera nto eriorera na pia kanto masinsero niwa ayaka mutunu unawe hotuli unasuela nto senye avariha we mpuama ayaka embala